Na ista peregosti reda ja kiri da ja joika la go lu la lu lu lu lu lu lu la lu lu lu lu lu lu ja var jasta kodua.